0: yehu wumuni
1: ame
0: owani ewa aso
1: owo nru hahama ne nupra
0: odi tu yade asekra
1: sa yade na din na yehu humu yade a
0: owura humu
1: na oni ahuhumbo ne ebe